kame floden, tro mig dit hän, där jag kan få ha det som du. Gamla lyckliga sol, du som gör ingenting.